0: länge när jag håller på.
1: Fantastiskt. Åh, som jag gläder oss. Tack för att du arrangerar detta för hela familjen. Så får man massa lycka till på lördag, Espen.
0: Du får bara komma och heja. Heja, heja, heja. Heja Norge.

Synnebo och Emma Steinbacken, Lommeringe. Yes, två pizza från Dolly Dimple, Brynne och Dolly Dimple, Skjævland. Atle skåra, gratulerer. Det blir pizza på dig idag. Ny träckning från påmeldingarna i

Lucas Graham, låten den heter Second Chance. Strax kvart på sex i eftermiddagsrushet. Hello Radio, detta här är Aiden Foyer till dig.

0: Ja, väl, kör på då, kör på.
1: Jag vill ha en jänta från Stavanger. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en jänta från Stavanger.